mi pobre java. Dacă ni-a de lor și arete de stat cu jumătate de jumătate de jumătate de majori. Nu dice el dar să le recam rușe ni e că formaje e că ajeme e că. Azam să las mi la jumătate de mi-a dat zi de tirca mi de că ben de la chave că la vis pe le chapel de e por că jana candila. Gerdan de la jota condare am tavi chartilia bunu mi sarăș că voi să le vem ratar de de vazbat de tirca mi ne vezi khavi din avaraș gulia. بشر خدا توان دیدی که مرامی شانه گیده ولی به شکری یا ناقی و احمدی به طرز حاکمی شمل از عربی خال و خد دیده گردن خب خب گه بر گوهارا لی کرم کم گلی هفان و گنو چی کورن مچی گه ترد و ترد باقی را گود گر شمل خیال و خم اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راسمه ربینا بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راسمه تیگ مینه از این شمینه جمیان قاضی عجمه مدیه کبن درابه چپن دریجه پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دوخت و رکی دولت جوی داته یه چندگی دستانه کت یا خیال و